tässä on Puotila Jukka. Hyvä show on monipuolinen, aina vaihteleva ja viihdyttävä. Mä oon huomannut, että Radio Musa toteuttaa tätä samaa periaatetta. Täällä on hyvä meininki. Terveisiä kaikille. Toivon Jukka.

0: Bit. That's too much. Turn me off.
1: Morjesta. Tässä näyttelijä Jere Riihinen. Mitä olisi elämä ilman musiikkia? Pidä päällä Radio Musa.

0: Moi, tässä on Ressu.
1: Ja Jussi.
0: Jussi Rainio.
1: Nimenomainen kaveri. Ja tässä radiossa muuten on yllättävän mielenkiintoisia vieraita.
0: Ja järjettömän hyvää musaa.

Morjens! Tässä on Pauli Hanhiniemi ja luonnehtisin meininkiä melko asialliseksi.

Moikka, mä oon Tiina Jokipii ja mä kuuntelen Radio Musaa. Tää soittaa ihan järjettömän hyvää musiikkia. Kuuntele säkin.

Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenköhän tää lienee. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta, toivottaa Gilda. Tänään on 22. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Mauri. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Frank Martin. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla monitoimimies ja Manserokin keksijä Heikki Kauppinen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toive uusintana Coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein leppoisena tiistaita Radiomusan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on tiistai 22. syyskuuta ja Maurin päivä. Maurin myrskykin muistetaan takavuosilta. Katsotaan sitten tuttuja nimet tuolta synttärisankareiden joukosta. Vanhi näyttää olevan, tai vanhempia ovat musiikkialan tyypit, nimittäin entinen laulaja ja muusikko Johnny Liebkin. Hän täyttää 81 vuotta. Musiikkiuransa jälkeen hän on ollut muun muassa Nesteen ja STS-pankin palveluksessa ja järjestänyt liikemiesmatkoja Israeliin. Sama ikäluokka on viihdetaiteilija Bonanza, alias viihteen monitoimimies muun muassa karaokekisojen järjestäjä Alpo Poola, siis 81. Ja Tiskiukkien kunniagallerian jäsen, joka aloitti uransa jo 60-luvulla, tamperilainen DJ Topi Honkonen täyttää 76. Brittiläinen heavy-vokalisti David Coverdale, White Snakeista ja Deep Purplesta tuttu, 75 vuotta. Viihdelegenda Harry Belafonten tytär, laulajanäyttelijä Shari Belafonte, 72 vuotta. Ja laulaja saarnamies Pat Boonin tytär, laulaja Debbie Boone, täyttää tasan 70. Australialainen perusrokkari, synkkien laulujen tekijä Nick Cave, täyttää 69. Ja amerikkalainen heavy-rokkari Joan Jett, hän täyttää 68 vuotta ja muistetaan muun muassa miljoonahitistä I Love Rock and Roll. Sama ikäluokka on sokea italialainen opera- ja operettilaulaja Andrea Bocelli, joka on muuten Luciano Pavarottin löytö. Onnenpäivät-sarjan hurmuripoika Scott Baio, hän täyttää 65. Hän esitti Fontsin sukulaispoikaa Chachia, joka alkoi styylata Richin siskon Joanin kanssa. Sama ikäluokka on naisnäyttelijä amerikkalainen Bonnie Hunt, 65V. Hän on ollut mukana muun muassa elokuvissa Sademies, Beethoven 1 ja 2, Jerry Maguire ja Vihreä maili. Ja jatsolaulaja Juki Välipakka, joka on valittu Jatsorytmit-lehden kriitikkoäänestyksessä useita kertoja vuoden miestolistiksi, Juki täyttää 63. Therapy-yhtyeen laulajakitaristi Adam Carnes, 61 vuotta. Ja muun muassa Lumikuningatar Jääso on musiikista vastannut säveltäjä Tuomas Kantelinen, hän täyttää 57. Ja tähdellinen onksi jäänyt brittipopperi Chesney Hawkes tänään 55. Ja tasan 50 täyttävät brasilialainen jalkapalloilija Ronaldo ja Miss Suomi, Miss Baltic Sea Karita Tykkä, omaa sukua Tuomola. Sydämelliset onnittelut 50V. Juontaja, kolumnisti, toimittaja Tuomas Enbuske täyttää 49 ja näyttelijä Mikko Leppilampi, monessa ollut mukana, 48 vuotta. Ja listauksen nuorin on Harry Potterin elokuvissa Dragoa esittävä Tom Felton. Tom Felton täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Tänään tulee 44 vuotta siitä, kun Maurin myrsky kaatoi Maurin päivänä metsää laajalti Pohjois-Suomessa vuonna 1982. Radio Musan studiossa Teräväisen penasella oli merkkipäiväkalenteria. Runoilija Viljo Kajava syntyi Tampereella vuonna 1909. Hän teki teoksia yli 60 vuotta. Esikoisteos oli Rakentajat vuonna 1935 ja viimeinen Vielä piirrän viivan vuonna 1996. Ensimmäinen automaattinen puhelinkeskus otettiin käyttöön Pariisissa vuonna 1928. Ja naispaholainen teoksen kirjailija Faye Weldon syntyi vuonna 1932, kuten myös ruotsalainen raskaansarjan maailmanmestari Ingemar Johansson. Ja toisen maailmansodan tapahtumien vuodelta 1944 puna-armeija saapui Tallinnaan vuonna 1944. Rokin ja iskelmän maastoissa sujuvasti sukkunut Kirill Babitsin alias Kirka syntyi vuonna 1950. Aloitti menestysuransa jo teini-ikäisenä. Silloin kun hän vietti 5-vuotissynttäreitä, alkoi Britanniassa kaupallinen TV-toiminta. Tuli 6 minuuttia mainoksia per tunti, paitsi sunnuntaiaamuisin ei yhtään mainoksia. Se oli ihan kiva. Kiva katsoa siihen aikaan telkkaria. Nykyään se on lähes mahdotonta. Vuonna 1964 legendaarinen agenttisarja The Man from U.N.C.L.E. käynnistyi pääosissa Robert Vaughan ja David McCallum. Ja samaan aikaan sai ensiltansa New Yorkin Broadwaylla uusi huippumusikaali Viulunsoittaja katolla, jota on esitetty senkin jälkeen aivan näihin päiviin saakka ja varmaan myös jatkossa. Vuonna 1980 John Lennon siirtyi Geffen Recordsin artistiksi, siis vain 3 kuukautta ennen kuolemaansa, ja Geffen julkaisi sitten LP-levyn Double Fantasy. Vuonna 1983 amerikkalainen veljesduo Everly Brothers palasi 10 vuotta kestäneeltä keikkatauolta, paikkaan oli Lontoo. Ja voidaan kehua, että olimme silloin Lontoossa. Pari vuotta myöhemmin, 1985, pidettiin ensimmäinen Farm Aid-konsertti amerikkalaisten maajussien auttamiseksi. Esiintyinä Ian isä, Willie Nelson, Bob Dylan, Tom Petty ja kumppanit. Ja sitten mennään vuoteen 1994, tuolloin alkoi komediasarja Friendit. Ensimmäinen jakso esitettiin silloin. Vuotta myöhemmin kuuluisa amerikkalainen uutiskanava CNN liitettiin Time Warneriin, joka oli vauhdissa ja varoissa, mutta epäonnistui sitten AOL-kimpassaan 2000-luvun alussa, kun yliarvostetut teknologiaosakkeet romahtivat. Ja sitten vuoteen 1997 Elton John julkaisi jättimenestyksensä Candle in the Wind, eli kunniaosoituksen prinsessa Dianalle, ja siitä tuli historian siihen mennessä ostetuin single. Ja siitäkin on 26 vuotta aikaa, kun virtuaalihotelli Habbo Hotel avattiin, vuosi oli 2000. Tällaista merkkipäiväkalenterissa tänään.

Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Countrypopin kuningatar Taylor Swift ja jenkkifutiksen taitaja Travis Kelce hankkivat äskettäin oman kartanon Erijärven maisemista USA:sta. Noin 2000 neliön verran lattiapinta-alaa. He eivät ole asettuneet taloksi, mutta ehkä piankin. Paikkaa vartioidaan jo tiukasti niin fyysisesti kuin erilaisten laitteiden avulla. Yksi pelotteista on ihmisääni, joka ilmoittaa, jos joku utelias tai eksynyt tulee liian lähelle tuota kartanoa. Jos puhe ei tehoa, niin muitakin keinoja voidaan kokeilla. Ainakaan vielä ei kartanon ympärille ole rakennettu korkeaa suoja-aitaa. Sekin jouduttaneen pystyttämään, jos nuori pari aikoo jäädä kartanoon asumaan pysyvästi.

Terve, tässä Mika Peltoniemi, Turhat jätkät orkesterista. Oma suhteeni radioon on seuraavanlainen. Aloitin putkiradiosta, jonka kautta kuuntelin omaa kitaran soittoani. Nyt ympyrä sulkeutuu, koska kuulen radiosta myös oman puheeni. Heipä hei!

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Puerto Ricon ylpeys Ricky Martin on saanut kiittää läpimurrostaan 1990-luvun alkupuoliskoa, jolloin hän vaikutti yhtyessä nimeltä Meduno, mutta oli myös mukana TV-sarjassa General Hospital. Ne poikivat hänelle sopimuksen suuren levyfirman kanssa. Ricky Martin on siirtynyt nyt elokuva-alalle ehkä kokeillakseen, miltä ne hommat maistuvat. Hän on mukana tuottajana ja näyttelijänä filmissä Overboard, Hombre à l'Agua. Sitä markkinoidaan parhaillaan maailman turuilla, luultavasti Suomessakin pian.

0: No hello, ja täällä Aulikki Järvinen ja Radio Musa. Tervetuloa meidän kahvitunnille. Welcome to Kaffestund, dear listeners. Tänään meillä onkin todella mahtava vieras. Meillä on Fredrik Wallin, eli hän on alias Frank Martini itse. Ja me ollaan saamassa nyt tällainen todella hieno show Tampereelle. Party of the Century, eli vuosisadan bileet, jotka tehdään iloisen 1920-luvun henkeen. Ja nyt linjalla pitäisi olla Frank Martini itse. Hello Frank Martini.
1: Hi there, great to be here.
0: Oh great, you are coming to Tampere to have the party of the century. Tell me about it.
1: Yes, we're coming to Tampere and it's going to be fantastic. We were there, I think, 2 years ago and this is like a comeback and we're really looking forward to it. It's going to be a big show. It's going to be live band, dancers, burlesque artists, circus artists, drag show artists. So it's like, I think we're like 16 or 17 people on stage. And when you get there, it's going to be entertainment from the moment that you step inside to the moment that you have to go home, even though you don't want to.
0: Oh, that sounds great. Eli jos nyt tässä käännän lyhyesti, niin noin 2 vuotta sitten Frank oli täällä, Frank Martini, niin tuolla Tampereella. Ja sitten normaalisti tässä lavalla nähdään noin 17 henkilöä. Tämä on aika iso juttu ja siellä on live-bändi, siellä kuullaan elektroswingia, tunnettuja kappaleita, on paljon tanssia, sirkusta, burleskia. Ja Frank tässä kertoi, että on vähän tämmöistä vanhan ajan Hollywood-meininkiä ja Gatsby, mitä sanottaisi, Belle Époque. Ja on showtyttöjä, on drag showta. Se on enemmänkin juhla kuin show. Isn't it so that this is more like a party than a show?
1: It's very special because it's a combination of it all. So it is a party, but there for sure is a very big show for like 1.5, almost 2 hours in the middle, which is like a combination of a jazz show, dance show, and also like some parts of it musical. So, and there's like a red thread through the whole evening.
0: Joo, ja jos mä tässä välillä käännän, sorry Frank, I'm translating. Joo, ja tässä välillä täytyy kertoa, että tämä on Frank translating. Joo, ja tässä välillä täytyy kertoa, että tämä on Frankin mielestä myös todella niin kuin iso show. Ja niin

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Metallica-yhtye kiertää Pohjois-Amerikkaa myös ensi kesänä, eli menestyksekäs M72-kiertue saa jatkoa. Kun nuokin keikat on tehty, niin M72-kiertueella on käynyt noin 5 miljoonaa katsojaa. Kiertueen vetonaulana on uusi 360 asteen näköalan ja äänen takaava lavasysteemi. Sen yhtenä erikoisuutena on Snake Pit, eli lavan edessä oleva alue, johon pääsee kerralla 750 fania aistimaan konserttia oikein lähietäisyydeltä. Metallica-lipuista saaduista tuotoista menee siivu Metallican perustamalle All Within My Hands-säätiölle.

Se on Karjalaisen Jari tässä, oikein hyvää päivää sinulle arvon kuuntelija. Kuuntelet erinomaista kanavaa. Paras markkinapaikka korvien välissä. Radio Musa.

Tervehdys, Markkolan Tomi tässä, moi. Jos haluat oikeasti kuunnella monipuolista radioa, joka soittaa hienoja kappaleita, ikivihreitä sekä uusia eri vuosikymmeniltä, niin pysy radiomusan taajuudella.

Terve. Tässä on Esa Latvaäijö. Teatterissa joudun aika usein näyttelemään jännittävissä näytelmissä, mutta tällä radiomusassa ei jännitä kyllä yhtään.

Radiomosan viihdeuutisia. Kauhua tarjoileva uutuusleffa Resident Evil oli viikonlopun katsotuin elokuva niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa. Meillä se houkutti katsomoihin liki 15 000 maksanutta. Resident Evil pohjautuu suosittuun pelisarjaan, josta on julkaistu useita filmejä, joista noin puolet nyt myös Suomessa, mutta ilman suurempaa menestystä. Tästä uusimmasta voisi tulla se menestynein. Edellisenä viikonloppuna hallinnut presidentin kyyditys putosi nyt pahasti ja vaikuttaa, että yli 100 teatterissa oli näytösten aikana melko autiota. The Odyssey sinnittelee siellä 3. Sen jälkeen on Hetki ennen valoa ja Spider-Man Brand New Day.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.

Aiho Hetken laulaja tässä, terve. Sinä kuuntelet Radio Musaa, ja Radio Musan taajuudelta kuuluu myös hetken lauluja, eli lauluja ihmisistä siinä hetkessä. Ei muuta kuin otetaan hetkestä kiinni.

0: Kiitos, kiitos. Sieltä musiikki feidautuu pois ja puhe tulee tilalle. Hei, mä oon Kaijo, hetken laulaja, ja mä oon 13 vuotta kiertänyt Suomea ja Eurooppaa tehden lauluja ihmisistä mieskitarameiningillä. Ja mä oon näitä lauluja on tallentanut aika paljon, satoja tunteja. Ja me tässä Radiomusan kanssa, Penan kanssa tehtiin tämmönen diili, että minä saisin vähän soittaa näitä laulujani teille siellä. Siellä Radiomusassa. Ja nythän minä täällä sitten oon. Ja tämä seuraava hetken laulu on nimeltäänsä Kaksi tyttöä vain ja paljon muuta jännittävää. Kyseessä on yhden illan tarina, kun kaksi tyttöä saapuivat luokseni. Minä soitin kitaraa ja minä tein tytöille laulun. Ja laulussa selvisi suuria, suuria salaisuuksia.
1: Sieltä saapuu kaksi mimmiä soittajan keikalle. Ja alkoi tapahtumaan ihmeitä. Kaksi tyttöä tanssii Hämeen kadulla, punapää menee ohi, mutta tytöt tähän jää. Tanssimaan tervetuloa keikalle, kerrankin on kadulla bileet. Kaksi mimmiä lähti yksille vaan, mutta yhden jälkeen tulee yleensä toinen. Lähetti vaan yhdelle, niin parille, usealle, monelle. Onks tarpeeks pohja alla? Ilta on vasta nuori. Onks ilta vasta nuori? Sitähän se on. Ilta on vasta nuori. Kaksi tyttöä jonnekin menossa. Tulossa. Mimmit ja tytöt, tyttäret, äidit, siskot, veljet.
2: Siskot varmaan. Ne osaan tapauksessa myös isoäidit. Se ei ehkä sovi katukuvaan.
1: Kaksi mummoa kuulemma ei sovi katukuvaan. Kaksi mummoa tähän aikaan. Kaksi mummoa kerran, melkein vai kokonaan mummoja.

0: kyllä sustakin tulee kohta mummo. Vai oot sä mieluummin mummi?
1: Ei oo päämä, voi olla vaikka isoäire.
0: Isoäire. Se pitää sitten sopia etukäteen.
1: Niin varmaan.
0: Näin, näin. Koska jollekin sana mummo on kauheen vanha.
1: Ihana.
0: Mummi.
1: Joo, mummi on hyvä.
2: Ja mä oon mummeli.
0: Mummeli. Kaksi mummeli. Yksi mummeli vaan ja sen kohta mummeli kaveri.
1: Niin.
0: Iso äiti toveri. Tadai.
1: Tadai.
0: Ei osu, ei osu.
1: Kyllä. Nyt on monta kolikkoa.
0: Hei, kiitoksia.
1: Ihanaa.
0: Mä oon hetkellä olaja Kaiho. Teillä on YouTube.
1: Mulla on sun levy.
0: Okei.
1: Okay. Joo, monen vuoden takaa.
2: Mä en tiedä.
1: Muistaaks mä oon se tyttö, joka tanssi tässä aina näin?
0: Kyllä, kyllä, kyllä.
1: Mut mulla ei ole enää pitkä tukka. Eikä mä enää yhtä nuori, eikä ihana.
0: Paljon ihanempi.
1: Kun
0: mukavaa iltaa.
1: Mulla on tullut... Kuoli ja menesty.
0: No joo. Hei, mulla on tullut muuten uusi single-biisi tuonne...
1: Kuoli ja menesty.
0: No joo. Hei, mulla on tullut muuten uusi single-biisi tuonne Spotify. Mä tarvii se esittää teille.

0: vastoin ajoin kännissä kortitta. Ja aloin polttaa karva persen nortteja. Ja aina jos tuli sanomista, niin oltiin aina itse asiassa pahan teossa. Musta tehdään vielä patsas, joka on aivan pulun paskas. Seison keskellä kylää ja kulkijoita kylään, ja aina leuka pystyssä. Kadalla soi rock and roll ja tyttöjä hymyilytti. Tyttöjä hieman hymyilytti. Kiitoksia.
1: Se oli semmoinen hetken laulu kuin kaksi tyttöä vain ja paljon muuta jännittävää. Kyseinen hetken laulu on äänitetty Tampereen Hämeenkadulla syyskuussa 2022. Mitä nämä hetken laulut sitten oikein ovat? Ne on kuvauksia ajasta, ajatuksia ilmasta, musiikkia korville, ajatuksia aivoille. Vähän niin kuin ottaisi valokuvan. Minkälaisen hetken laulun sä tekisit? Siinä vasta pohdittavaa. Mä olen hetkellä ole Kaiho ja sä kuuntelet Radio Musasi.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Hei, tässä tervehtii rakkaita kuulijoita Laitisen Kikka. Tiesitkö muuten, että kuuntelet tämän seudun ehdottomasti parasta radioasemaa?

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Elokuvaohjaaja, tuottaja George Lucasin rakennuttamassa Lucas Museumissa Los Angelesissa pidettiin viikonloppuna prameat ja vaikuttavat tupaan tuliaiset. Tähtien sotarekvisiitan ja muun Lucasin elokuviin liittyvän esineistön keskellä pyöri mielenkiintoisia kasvoja. Moni bongasi paikalta muun muassa nimet Tom Cruise, Steven Spielberg, Meg Ryan, Eva Longoria, Robert De Niro, Laura Dern, Emma Watson sekä Kardashian-Jenner-suvun patriarkka Kris Jennerin. Kuvatuimmat olivat parit Lewis Hamilton ja Kim Kardashian ja Justin Trudeau ja Katy Perry, jotka kuhertelivat keskenään varsin sujuvasti. Tämä taisi olla ensimmäinen kerta, kun Lewis ja Kim nähtiin kimpassa näin valvoimaisessa piirissä.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Moikka kaikille! Tässä musiikin tekijä Jussi Halme, Radio Musa, loistava paikallisradio Tampereelta. Ihan joka genressä.

Moi, tässä näyttelijä Pekka Strang. Oli ilo ja kunnia olla mukana Juice-elokuvassa ja on myös ilo kuulla, että Radio Musa soittaa ja pitää yllä manserokkia, joka kuuluu tähän maisemaan. Kuunnellaan Radio Musaa ja muistakaa käydä myös elokuvissa ja teatterissa.

Radiomusan viihdeuutisia. Yhdysvaltalainen räppäri ja popin prinsessa Rihannan puoliso ASAP Rocky uskaltautui runsaan 5 vuoden jälkeen takaisin Ruotsiin, missä häntä pidettiin vuonna 2019 tutkintavankeudessa jopa parin kuukauden ajan ja sillä seurauksella, että ensimmäistä kauttaan hallinnut presidentti Trump puuttui asiaan ja vaati ASAP Rockyn vapauttamista tai seurauksena olisi poliittinen selkkaus. Räppäri selvisi silloisesta rähinästä ehdonalaisella. Uuden vierailun aikana hän tiesi, kuinka Ruotsissa pitää käyttäytyä. Emme ole kuulleet uudesta skandaalista. Hän tuli konsertoimaan ja puffaamaan uutta albumia Don't Be Dumb, eli Älä ole tyhmä. Ruotsista hän jatkaa Latviaan ja Liettuaan. Edellisellä kerralla hän poikkesi Tampereella.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Maailmankuulu mediapersona ja muotimamma Heidi Klum on esiintynyt Bayerin Oktoberfestin sateenkaari-illan vetonaulana ja saanut suorituksestaan raikuvat aplodit. Klum saapui paikalle alppitytön vyötäröä ja povea korostavaan leninkiin sonnustautuneena ja lauloi omalla äänellään biisin Sunglasses at Night, eli aurinkolasit yöllä. Se oli sama biisi, jolla Corey Hart vuoli kultaa varmaankin noin 40 vuotta sitten. Heidi on saattanut saada lauluoppia elämänkumppaniltaan, joka on tuttu Tokyo Hotel-nimisestä yhtyeestä.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Moro! Se on Tössyn Mikko, morjesta. Hei, hienoa, että huumorimusiikkia kuulee myös radiosta. Ainakin radiomusasta. Naurattaa jo valmiiksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Ruotsissa vietettiin viikonloppuna joka miehen oikeuksien päivää, eli sitä, että voit vapaasti liikkua luonnossa jopa toisten mailla, kunhan et aiheuta häiriötä tai mene alueelle, joka on selvästi aidattu ja varustettu esimerkiksi pääsy kielletty kilvellä. Esimerkkejä näyttivät kruununprinsessa Victoria, puoliso prinssi Daniel ja prinsessa Estelle, jotka marssivat sateiseen metsään Tukholman lähistöllä nakkassa, sadetakkeihin ja kumisaappaisiin sonnustautuneina. Kuninkaalliset popsivat mustikoita ja kävelivät muutaman kilometrin matkan läheiseen kylään.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin radiomusasta.

Oikein leppoisaa tiistaita radiomusasta toivottaa Gilda. Tänään on 22. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettää Mauri. Radiomusa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radiomusa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan teräväisen penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla Frank Martin. Kello 10 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan hetken lauluja. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen teräväisen penan juttusilla monitoimimies ja Manserokin keksijä Heikki Kauppinen. Kello 15 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten indie-artistien kappaleita 3 biisin verran. Kello 17 jälkeen radioarkistojen toiveuusintana coverin kaveri. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun radiomusa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, radiomusassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, radiomusa soi diskostikin.

sellainen. Kuuntele radiomusaa, monipuolista musiikkia aikuiseen makuun, uusia ja vanhempia helmiä. Näin musiikin ammattilaisena löydän aina uutta kuultavaa, ja mikä parasta, myös lukuisilla eri kielillä.

Oikein leppoisaa tiistaita, Radiomusan studiota toivottelee teräväisen pena. Tänään on tiistai 22. syyskuuta ja Maurin päivä. Mauri myrskykin muistetaan takavuosilta. Katsotaan sitten tuttuja nimiä tuolta synttärisankareiden joukosta. Vanhi näyttää olevan, tai vanhempia ovat musiikkialan tyypit, nimittäin entinen laulaja ja muusikko Johnny Liebkin. Hän täyttää 81 vuotta. Musiikkiuransa jälkeen hän on ollut muun muassa Nesteen ja STS-pankin palveluksessa ja järjestänyt liikemiesmatkoja Israeliin. Sama ikäluokka on viihdetaiteilija Bonanza, alias viihteen monitoimimies muun muassa karaokekisojen järjestäjä Alvo Poola, siis 81. Ja Tiskiukkien kunniagallerian jäsen, joka aloitti uransa jo 60-luvulla, tamperilainen DJ Topi Honkonen täyttää 76. Brittiläinen heavy-vokalisti David Coverdale, Whitesnakeista ja Deep Purplesta tuttu, 75 vuotta. Viihdelegenda Harry Belafonten tytär, laulajanäyttelijä Shari Belafonte, 72 vuotta. Ja laulaja saarnamies Pat Boonin tytär, laulaja Debbie Boone, täyttää tasan 70. Australialainen perusrokkari, synkkien laulujen tekijä Nick Cave, täyttää 69. Ja amerikkalainen heavy-rokkari Joan Jett, hän täyttää 68 vuotta ja muistetaan muun muassa miljoona hitistä I Love Rock and Roll. Sama ikäluokka on sokea italialainen opera- ja operettilaulaja Andrea Bocelli, joka on muuten Luciano Pavarottin löytö. Onnenpäivät-sarjan hurmuripoika Scott Baio, hän täyttää 65. Hän esitti Fontsin sukulaispoikaa Chachia, joka alkoi styylata Richin siskon Joanin kanssa. Sama ikäluokka on naisnäyttelijä amerikkalainen Bonnie Hunt, 65V. Hän on mukana muun muassa elokuvissa Sademies, Beethoven 1 ja 2, Jerry Maguire ja Vihreä maili. Ja jatsolaulaja Juki Välipakka, joka on valittu Jatsorytmit-lehden kriitikkoäänestyksessä useita kertoja vuoden miestolistiksi, Juki täyttää 63. Therapy-yhtyeen laulaja hitaasti Adam Carnes, 61 vuotta. Ja muun muassa Lumikuningatar Jääso on musiikista vastannut säveltäjä Tuomas Kantelinen, hän täyttää 57. Ja tähdelleen onksi jäänyt brittipopperi Chesney Hawkes tänään 55. Ja tasan 50 täyttävät brasilialainen jalkapalloilija Ronaldo ja Miss Suomi, Miss Baltics liiga Riita Tykkä, omaa sukua Tuomola. Sydämelliset onnittelut 50V. Juontaja, kolumnisti, toimittaja Tuomas Enbuske täyttää 49 ja näyttelijä Mikko Leppilampi, monessa ollut mukana, 48 vuotta. Ja listauksen nuorin on Harry Potterin elokuvissa Dragoa esittävä Tom Felton. Tom Felton täyttää 39 vuotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Markku Lantomi tässä, morjensta. Onneksi meillä on radiomusa, joka soittaa kesät talvet loistavaa monipuolista musiikkia. Pysykää kuulolla.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla. Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle. Vähän niin kuin Kalevankin palvelut. Eli jää markka maakuntaan.

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radio Musa huolehtii sitten musiikista.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cyndi Lauperin runsaat 7 miljoonaa kappaletta myydyn True Colors-albumin ilmestymisestä on tullut kuluneeksi 40 vuotta. Se on moderniin tapaan juhlan paikka. Mukana on tietysti muutama bonus, ainakin biisit Across the Universe ja The River Cried. Piskuinen Cyndi Lauper oli uransa huipulla vuosi kaksi ennen Madonnan lopullista läpimurtoa 1980-luvun puolivälissä. Hän ikuisti tuolloin useita listojen kärkeen nousseita biisejä, joiden videoversiot olivat hyvää käyttötavaraa 1981 aloittaneelle MTV USA:lle ja muille musiikkivideoita hyödyntäneille kanaville.

Minna Oratassa, moi! Mä oon muusikko, laulaja, lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

tänään tulee 44 vuotta siitä, kun Maurin myrsky kaatoi Maurin päivänä metsää laajalti Pohjois-Suomessa vuonna 1982. Radio Musan studiossa Teräväisen penasella oli merkkipäiväkalenteria. Runoilija Viljo Kajava syntyi Tampereella vuonna 1909. Hän teki teoksia yli 60 vuotta. Esikoisteos oli Rakentajat vuonna 1935 ja viimeinen Vielä piirrän viivan vuonna 1996. Ensimmäinen automaattinen puhelinkeskus otettiin käyttöön Pariisissa vuonna 1928. Ja naispaholainen teoksen kirjailija Faye Weldon syntyi vuonna 1932, kuten myös ruotsalainen raskaansarjan maailmanmestari Ingemar Johansson. Ja toisen maailmansodan tapahtumien vuodelta 1944 puna-armeija saapui Tallinnaan vuonna 1944. Rokin ja iskelmän maastoissa sujuvasti sukkulunut Kirill Babitsin alias Kirka syntyi vuonna 1950. Aloitti menestysuransa jo teini-ikäisenä. Silloin kun hän vietti 5-vuotissynttäreitä, alkoi Britanniassa kaupallinen TV-toiminta. Tuli 6 minuuttia mainoksia per tunti, paitsi sunnuntai-aamuisin ei yhtään mainoksia. Se oli ihan kiva. Kiva katsoa siihen aikaan telkkaria. Nykyään se on lähes mahdotonta. Vuonna 1964 legendaarinen agenttisarja The Man from U.N.C.L.E. käynnistyi pääosissa Robert Vaughan ja David McCallum. Ja samaan aikaan sai ensiltansa New Yorkin Broadwaylla uusi huippumusikaali Viulunsoittaja katolla, jota on esitetty senkin jälkeen aivan näihin päiviin saakka ja varmaan myös jatkossa. Vuonna 1980 John Lennon siirtyi Geffen Recordsin artistiksi, siis vain 3 kuukautta ennen kuolemaansa, ja Geffen julkaisi sitten LP-levyn Double Fantasy. Vuonna 1983 amerikkalainen veljesduo Everly Brothers palasi 10 vuotta kestäneeltä keikkatauolta, paikkana oli Lontoo. Ja voidaan kehua, että olimme silloin Lontoossa. Pari vuotta myöhemmin, 1985, pidettiin ensimmäinen Farm Aid-konsertti amerikkalaisten maajussien auttamiseksi. Esiintyinä Ian isä, Willie Nelson, Bob Dylan, Tom Petty ja kumppanit. Ja sitten mennään vuoteen 1994, tuolloin alkoi komediasarja Friendit. Ensimmäinen jakso esitettiin silloin. Vuotta myöhemmin kuuluisa amerikkalainen uutiskanava CNN liitettiin Time Warneriin, joka oli vauhdissa ja varoissa, mutta epäonnistui sitten AOL-kimpassaan 2000-luvun alussa, kun yliarvostetut teknologiaosakkeet romahtivat. Ja sitten vuoteen 1997 Elton John julkaisi jättimenestyksensä Candle in the Wind, eli kunniaosoituksen prinsessa Dianalle, ja siitä tuli historian siihen mennessä ostetuin single. Ja siitäkin on 26 vuotta aikaa, kun virtuaalihotelli Habbo Hotel avattiin, vuosi oli 2000. Tällaista merkkipäiväkalenterissa tänään.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. New Yorkin osavaltion oikeuslaitos kuittasi vastikään hyvän saaliin, kun nappasi kiinni peräti 12 tekoälynkin avulla tuotettua aikuisviihdesivustoa, joiden kautta oli saatavana tunnetuista henkilöistä väärentämällä tuotettua aikuisviihdettä. Helpoin ja klassisin tapa olisi tietysti se, että yhdistettäisiin oikea pää ja vieras ruumis, vaikkapa niin sanottussa täydessä touhussa, mutta nykytekniikalla voidaan tehdä sitäkin suurempia kuvaväärennöksiä. Kohteena ovat olleet muun muassa Tom Cruise ja countrypopin kuningatar Taylor Swift.

Moi, Nevala Risto tässä. Muistakaa ihmiset, että kaikki me tarvitaan joitakin asioita tässä maailmassa ja musiikki on yksi niistä suurimmista asioista, joita me kaikki tarvitaan ja joista me todella nautitaan ja eletään hyvin sen myötä. Ja hyvä suositus on Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopautio. Mediapersona Paris Hiltonin läheisimpiin kuulunut ystävä Presley Gerber on menehtynyt vain 27 vuoden ikäisenä. Hän ei ollut muutenkaan ihan kuka tahansa, vaan supermalli Cindy Crawfordin kahdesta lapsesta toinen. Presley Gerberin kohtaloksi muodostuivat mielenterveys ja huumeet, ongelmat, joita ei oltu saatu kuntoon edes klinikkahoidolla. Tässäkin tapauksessa kummittelee luku 27, eli ikävuosi, jolloin monen tunnetun ihmisen maallinen taival on päättynyt, joukossa muun muassa Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse ja Brian Jones.

Hei, Olli Ahvenlahti tässä. Mä kuuntelen radiomusaa, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musiikkia. Ja satunpa tietämään, että myös jatsdiggareille radiomusa esittää kaikenlaisia helmiä.

0: Meillä on mielenkiintoinen ihminen tällä kertaa kahvitunti vierinä, nimittäin todellinen monitoimimies. Mies, joka keksi Manse Rockin aikoinaan, nimittäin monialamies Heikki Kauppinen. Tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon.
0: Mennään heti tuohon Manse Rock-nimeen. Tuo nimi, jonka sinä Tapio Honkasen kanssa keksit, niin kerro sen historiaa ja taustaa hieman.
1: No se oli semmoinen asia, että Honkasen Tapsa myi keikkoja Alvari Tuohitorvelle ja minä Juise Leskinen Koitus Intille. Ja sitten me pantiin hynttyyt yhteen jossakin vaiheessa. Ajateltiin, että mennään samaan toimistoon. Olimme olleet samassa toimistossa aikaisemminkin töissä. Ja meillä oli sitten semmoinen toimisto nimeltään Ohjelmamiehet, Honkanen et Kauppinen. Ja tuolla oltiin edellä tanssikeikalla Tapsan kanssa ja mietittiin tätä vuoden 75 kesää, että pannaan nämä yhtyeet yhteen ja myydään niille yhteiset keikat. Ja sitten ruvettiin sitä nimeä miettimään ja oli Tamrockia ja kaikkea siitä, niin mä Tapsalle ehdotin, että mitä jos laitettaisiin tämmöinen kuin Manse Rock, niin Tapsa löi heti kädet yhteen, että se on siinä. Ja sitten tuli Manse Rock 75 kesäkiertue, jossa oli Alvari Tuohitorvi ja Juise Leskinen. Ja nämä oli kaksi bändiä, niin samalla keikalla kaikille myytiin niin kuin kaksi keikkaa samalle päivälle. Toinen bändi alkoi toisessa paikassa ja toinen toisessa paikassa. Ja sitten ne vaihtoi paikkaa. Tiskijukka oli siinä värillä, hoiti tanssia ja muuta. Ja tämä oli sitten tuonne kesä-heinäkuun puoleen väliin vähän ylitten niin tämä kiertue. Ja siinä kävi sillä lailla, että niillä oli melkein joka päivä toukokuun alusta lähtien keikkoja näillä. Ja Juise sitten sanoi, että hän ei jaksa. Ja oli jo juhannus, niin hän kysyi, että mikä on peruutusaika näille keikoille. Niin mä sanoin, että se on 30 vuorokautta. Niin Juise sanoi, että tästä päivästä eteenpäin 30 vuorokautta hän lopettaa koko keikkailu.
0: Kyllä, kyllä, tämmöinen tarina. Ja tosiaan tämä perinnehän elää voimakkaana. Manse Rockista tuli tämmöinen yleinen nimitys tyylisuunnalle ja Alvari Tuohitorvi, Revisited ja Koitus Inter Revival edelleenkin ovat tehneet keikkoja ja suurella menestyksellä. Eli porukat on kokoontunut vedestämään vanhoja silmiä ja vanhoja muistoja.
1: Kyllä, sitten. Ja tämä on hieno juttu, että näin on tapahtunut.
0: Ja Manse Rockille näyttää olevan myös uuttakin sukupolvea kasvanut pikkuhiljaa, jopa niin kuin vanhojen soittajien lapset ovat lähteneet asiaa niin kuin pitämään yllä ja näin. Onko sulla itsellä myös muusikotaustaa?
1: On. Mä soitin lukioaikana, niin kierrettiin noin 3-4 vuotta. Meillä oli Virroilla semmoinen kuin Rambling Five-yhtye. Ja kiersimme sitten tuolla ympäri Lappia. Ja niin vuonna 1966, kun oli viimeinen keikka minulle, oli elokuun viimeinen päivä, soitettiin Oulun kestä nyt on työväentalo, kun se nyt oli, ja sitten minä lopetin keikkailun ja tuli minun tilalle rumpali siihen ja pojat kyllä jatkoi ja mä vielä muutaman keikan ehkä niille myin, mutta sitten pojat jatko kyllä.
0: Ootko pitänyt soitokuntoa millään tavalla yllä?
1: No enpä juuri ole pitänyt ja sitten monta vuotta sen jälkeen niin jouduin pari kertaa, kun mähän myin orkestereita monta vuotta senkin jälkeen täällä Tampereella. Niin joku bändi, niin

0: kiinteistöjä ja on myynyt, mä oon tehnyt tätä siis 42 vuotta tätä, ja tuota, niin vieläkin sitten teeskentelin tässä. Mä oon saanut jo eläkettä monta vuotta, mutta tää on tämmöistä ajankulua viime aikoina ollut.
1: No onko huoneistojen myynti helpompaa kuin orjakauppa, eli bändien myynti?
0: Nykyään se on siis aivan mahdotonta. Asuntojen myynti on sillä lailla niin huonoa kuin se voi olla. Hinnat on laskenut 3-4 vuoden aikana semmoisen 30% ainakin. Ne on siis enemmän kuin mitä tilastot osoittaa.
1: Niin, ja sitten kuitenkin rakennetaan koko ajan lisää, vaikka tiedetään, että jokainen asuu jo jossain.
0: Niin justiin on, näin, ja pankit ei anna lainaa niin paljon kuin niin tarvitsisi monet, ja sitten ihminen, kun haluaa myydä asuntonsa, niin silloin lainaa ja muuta, niin se ei pysty myymään niillä hinnoilla, mitä nyt sitten tarjotaan.
1: Kesällä, kun eilen ympäri Suomea, niin se on kauheita katsottua, kun maakunnissa on tyhjiä taloja.
0: Siellä on tyhjiä taloja, perikunnat, kun saa näitä kiinteistöjä ja asuntoja sieltä, niin sitten kun vanhemmat kuolee, niin sitten on ihmeissään, kun niillä ei ole mitään arvoa.
1: Kyllä.
0: Taikka huono arvo, joo.
1: Tämmöistä.
0: Se on erittäin huono jo, että mä oon tässä suunnitellut lopettavan, että tässä mä oon jo noin 10 vuotta pitänyt niin sanottua viimeistä tilikautta, mutta se on sitten vaan jatkunut.
1: Kyllä, ja sulla on varmasti myös tämän työn ohella jotakin harrastuksia muutenkin kuin liikunta.
0: No, sillä lailla on, että mä niin harrastin semmoista, kun Espanjaan rakennettiin asuntoja, YIT, suomalainen YIT, ja alkoi 80-luvun puolessa välissä rakennuttamaan sinne. Niin minua pyydettiin tässä aikanaan niin myymään niitä ja välittämään niitä jollakin tavalla. Niin mä olin Pirkanmaan alueen yksin oikeudella ihan edustajana. Olavi Tapio, Olli Tapio oli mulla kiinteistökumppanina, yhtiökumppanina siihen aikaan.
1: Ja varmaan täkäläiset tykkäsivät niin kuin ostaa asuntoja nimenomaan tamperelaisen firman kautta, koska se oli niin kuin varmaa juttu.
0: Joo, sitten siinä oli niin, että täällä oli YIT järjesti, taikka me järjestettiin täällä ja YITltä oli joku edustaja täällä ja me pidettiin viikonloppuisin silloin tällöin tämmöisiä esittelyitä. Ja sitten ihmiset lähti sinne Espanjaan ja siellä kun YITillä oli oma konttori, niin siellä tekivät kauppoja. Meidän piti niistä saada provikat, mutta ei tullut meidän tietoon, että me oltiin välitetty ne.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta se loppu, kun lama tuli 90-luvun alussa, niin YIT lopetti siellä.
1: Joo, silloin loppu moni muukin homma,
0: niin,
1: kun tiedetään.
0: Kyllä, se oli kyllä, kyllä. Joo.
1: No niin, tässä vaiheessa minä kiittelen tarinatoikeudesta ja me lähdetään ottamaan kahvia. Heikki Kauppinen, kiitoksia.
0: Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Maailman luultavasti tunnetuin kykyjen etsintäkilpailu American Idol lähtee Hollywoodista ja Kaliforniasta, missä se on pitänyt majansa 25 vuoden ajan. Näin ovat päättäneet kisan takaa löytyvät Fremantle Media, 19 Entertainment ja Sony Television Entertainment. Uusi kotisiti ei ole New York, vaan Georgian osavaltiossa sijaitseva Atlanta. Se tuli valituksi edullisuutensa vuoksi. Sitä paitsi paikalliset viranomaiset olivat halukkaita tarjoamaan lisäetuisuuksia. Osa American Idolin nykyisistä työntekijöistä siirtyy Atlantaan. Muille pyritään löytämään hommia Hollywoodista.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Heippa, täällä Saija Tuupanen. Radio Musa levittää musiikin ilosanomaa. Tule mukaan ja kerro kavereillesi, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Musa.

Delta. Radiomusan viihdeuutisia. Varhaista David Bowieta noin vuodelta 1965 on tulossa kuunneltavaksi suoratoistopalveluiden kautta. Biisit ovat ajalta, jolloin Shel Tami-niminen tuottajasuuruus ikuisteli myös The Kinksia ja The Whota. Mukana ovat ainakin biisit Baby Loves That ja You Got a Habit of Leaving. Bowien suureen läpimurtoon oli tuolta vielä nelisen vuotta, eikä miehen soundia välttämättä tunnista.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhlissa.

Hetken kuluttua kuullaan Gildan valitsemia indie-artistien kappaleita ohjelmassa Gildan valikoima. Tervetuloa mukaan ohjelman pariin.

0: Kuuntelet ohjelmaa nimeltään Gildan valikoima. Ohjelmassa kuullaan 3 biisiä eri indie-artisteilta. Tämän ohjelman myötä saatat löytää itsellesi uuden suosikkiartistin tai bändin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin.
1: Ohjelman tarjoaa tänään Beatlake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
0: Usein ajatellaan, että kotimainen indie-musiikki on suomenkielistä, mutta kyllähän sitä tehdään myös muun muassa englannin kielellä ja genrejäkin on monenlaisia. Tänään siis kuullaan englanninkielisiä kappaleita kotimaisilta indie-artisteilta. Ensimmäisenä esitellään countrymuusikko Stenari, joka on countrymies kokonaisvaltaisesti. Hän asuu Stenari Ranchillä maalla ja harrastaa myös lännen ratsastusta. Stenari tekee vuodessa paljon keikkaa joko yksin kitaran kanssa tai bändien kera. Nyt kuunnellaan Stenari and the Snake Oil Companyn Eldorado-albumilta kappale I Am All Yours. Stenari kertoo, että biisi on puhdas rakkauslaulu. Koska se menee niin sanotulla akuankkakierrolla, halusin B-osaan hieman mielenkiintoisempaa soinnutusta ja melodia kulkua. Siihen haettiin studiossa hieman 60-luvun soulin fiilistä ja sellaista Karibian aalloilla keinumista. Teksti on unimaailmaa, eli olisikohan se sitten kuitenkin rakkaudesta, jota ei ole muuta kuin unelmissa.

Seuraavana laitetaankin soimaan Beatline-yhtyeen kappale nimeltään Feather Park Sunday. Biisi on 60-lukulainen rakkauslaulu ja on bändin rumpalin Juha Järvisen käsialaa. Beatline on suomalainen 1960-luvun Beat, Mercy Beat ja Beatles-vaikutteista pop- ja rockmusiikkia esittävä yhtye, joka juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan. Sen tunnusmerkkejä ovat tarttuvat melodiat, stemmalaulu ja vahva soittamisen ilo. Beatline on esiintynyt Liverpoolin kansainvälisellä Beatle Week-festivaalilla ja legendaarisella Cavern Clubilla sekä lukuisilla Beatles-festivaaleilla ja tapahtumissa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Tuttujen klassikoiden rinnalla yhtye esittää omaa 1960-luvun hengestä ammentavaa musiikkiaan. Beatlinein albumit ovat A Cup of Beatline vuodelta 2018 ja 25 Hours a Day vuodelta 2020. Vuonna 2025 yhtyeeseen liittyivät laulaja Mikko Siltala ja komppikitaristi Tero Koski, molemmat innokkaita Beatles-dikkareita. Ja tämä uudistunut kokoonpano tuo Beatlinein juhlavuoteen tuoretta energiaa ja yhteisen rakkauden 60-luvun musiikkiin. Beatline esiintyy erilaisissa juhlissa ja yhteyksissä ja kannattaapa tilata tai tulla katsomaan tätä bändiä. Fiilis on autenttinen. Ja nyt laitetaan Beatlinein vanhempaa tuotantoa, kappale Feather Park Sunday soimaan.

Tämän ohjelman viimeinen artisti on Tepa Lukkarinen, joka on perinteisen koulukunnan roots-muusikko. Hän on kiertänyt tien päällä jo noin 30 vuoden ajan ja saa edelleen elantonsa keikkailusta, pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa. Kuunnellaan tähän loppuun Tepan uusin sinkku Childhood Heroes, jossa kuullaan ikääntyvän rokkiukon mietteitä, kun oma ura kääntyy iltaan ja lapsuuden sankarit kuolevat yksi kerrallaan jääden historian hämärään. Sankarit, jotka ovat kulkeneet mukana koko elämän ja antaneet voimaa ja lohtua elämän myrskyihin. Vierailevana laulajana mukana on Miku Ohtonen.

0: Ohjelman tarjosi tänään BeatLake Oy, tamperelainen AV-alan tuottaja, äänitysstudio ja laitevuokraaja.
1: Radio Musa.

Moi, tässä on näyttelijä Iida-Maria Heinonen. Tampere tuli mulle tutuksi Juice-elokuvan myötä. Täällä on ihan omanlaisensa ihana tunnelma. Tampere on sopivan kokoinen kaupunki, jossa on varmasti todella mukava asua.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Mariah Carey tuo Christmas Time Showsa Eurooppaan marraskuun ja joulukuun vaihteessa, mutta esiintyy säästeliästi. Hänellä on keikat Birminghamissa, Lontoossa ja Manchesterissa ja yllättäen myös Maltalla, joka sijaitsee Italian tuntumassa Välimerellä. Pääsylippuja myy Ticketmaster jo tällä viikolla. Mariah Careyn maine joulun kuningattarena rakentuu suuresti hänen ison jouluhittinsä All I Want for Christmas Is You varaan. On hänet toki puettu jouluasuihin ja istutettu lumisiin maisemiin. Joulualbumikin löytyy.

Se on Olli Herman, morjesta. Sä kuuntelet nyt Radio Musaa, Tampereen parasta radiokanavaa.

se päivä on, kun kyydistäs ja ääntä se päivä on. Sen selvästi näen, sä käytit minut loppuun ja tyrkkäsit pois kai. Tää se päivä on, mä vaikutin.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Radiomusan viihdeuutisia. Kaliforniassa ja ehkä muuallakin aletaan viettää enemmän tai vähemmän virallista Dolly Parton päivää. Kaliforniassa se on ihan virallisesti 25. syyskuuta ja miksi? Siksi, että se on kehitelty Dollyn tunnetusta

Tervehdys kaikille. Tässä on Haajan Vesku, pääesiintyjistä ja ehkä monesta muustakin orkesterista tuttu. Kuuntelet radiomusaa, joka soittaa laajalla skaalalla oikeaa musaa rehellisille suomalaisille ihmisille. Niin teen minäkin.

0: Radio Musa.
1: Hyvät naiset ja herrat, valmistautukaa elämänne juhliin. 9. lokakuuta Frank Martinin vuosisadan juhlat Tampereen tavara-asemalla. Elävää musiikkia, häikäiseviä tanssijoita, sirkusta ja burleskia. Ilta kuin suoraan Raikkaalta 1920-luvulta. Pukeudu näyttävästi ja muista, että 1920-luvun tyyli tekee illasta entistä hauskemman. Hankin liput nyt, nähdään juhli.

Moi, tässä on Voutilaisen Laura. Mä opin käyttämään radioa jo vauvana. Mä ryömin sen äärelle silloin tällöin. Mutta sitten, kun mä opin käyttämään kasettisoitinta, niin mä asuin sen äärellä. Sama meininki jatkuu tänäkin päivänä. Radio on päällä yötä päivää.

0: Radioarkiston toiveuusitena coverin kaveri.
1: Coverin kaveri täällä valmiina nauttimaan tunnelmallisesta esityksestä, jonka meille tarjoaa samettiääninen Nat King Cole. Häntä säestävät Les Baxterin orkesteri ja kuoro.

0: Nat King Cole ja Iggy ihana alkuperäisversio Livingston Evans -parivaljakon nykyisin jo ikivihreästä klassikosta Mona Lisa. Levy myi kultaa jo ilmestymisvuonnaan 1950. Valittaen vain on todettava, että samalla se päätti Nat King Colen uran loistavana jazzpianistina. Mies kun huomasi ansaitsevansa monin verroin paremmin tulkitsemalla viihteellisiä balladeja isoilla areenoilla kuin trionsa kanssa jazzluolissa. Niin, sanoin tuossa ohi menen, että valittain on todettava. Tiedättekö, mitä tuollaisella valittain toteamisella tarkoitetaan? Minä voin kertoa. Se on harvinainen taito, jolla ihminen osaa samanaikaisesti todeta asioita, eli kertoa jotain tarinaa ja yhtä aikaa toisesta suupielestä valittaa.
1: Nyt minä esimerkiksi puhun vain toisesta suupielestäni
0: ja
1: nyt vastaavasti toisesta.
0: Ja saatatte ehkä uskoa, että näiden kahden asian yhdistäminen on todella vaikeaa. Mä olen nyt 35 vuotta uutterasti harjoitellut tätä taitoa. Ensimmäisen 10 vuoden aikana tuntui täysin mahdottomalta oppia sitä. Mutta kun vain sitkeästi jatkoin ja jatkoin ja jatkoin harjoittelua, aloin vähitellen kehittyä. Ja nyt teillä, hyvät kuuntelijat, on ainutlaatuinen tilaisuus kuulla valittajan toteavan henkilön puhetta.
1: Kyllä on ruoka meillä täällä Suomessa kauhean kallista. Sitä paitsi maha on ihan ripulilla ja kakka oli jo vähällä tulla housuun. Ja kyllä paikallisradiot maksavat pakinoitsijoille ihan liian pieniä palkkioita.
0: Hoho, ihan tässä leukaperät väsyvät ja hengästyäkin meinaa. Mutta herranjestas, musiikistahan meidän piti puhua. Niin, kysehän oli tuosta Mona Lisa-kappaleesta. Eikä mulla kyllä ole aavistustakaan, kenen idea oli sovittaa laulu sellaiseksi, kuin vasta 16-vuotias nuorukainen Carl Mann sen tallensi Sun Studioilla Memphisissä tammikuussa 1959. Hän itse laulaa ja soittaa pianoa, mutta varsinkin kitaristi Eddie Pussin dempatuilla yksittäisäänillä soittama bikinvaikutteinen komppaus antaa esitykselle persoonallisen ilmeen, kuten tekin varmaan kohta tulette huomaamaan. Pirteällä otteellaan sovitus poikkeaa aiemmin tehdyistä lukuisista hitaista balladiversioista niin, että sepä osuikin vallan mainiosti nuorison makuhermoon. Terve!

0: The kiss of fire. Ah, burn me.
1: Tää on Radio Musa. Mistäs muualta sä kuulisit näin hyvää musaa? On.

0: Radio Musa.
1: Jos pihassasi on pimeää, kuuntele mainos tää. Nokian sähkötalossa nyt kaikki varastossa olevat ulkovalaisimet 25% alennuksessa. Tervetuloa ulkovalaisin ostoksille Nokian sähkötaloon Viholankatu 1. Myymälä on avoinna maanantaista perjantaihin kello 12-17. 25% alennus on voimassa lokakuun loppuun asti.

Tässä Elomaan Kike. Hei! Poikkesin vaan kertomaan, että paikallisradioita kannattaa kuunnella. Teen itse aina niin. Ne on niin hyviä.

Moi, täällä on Tuire Salenius. Säällä kuin säällä, pidän radiomusa päällä. Radioaalloilla on aina aurinkoista.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Morjes! No tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Tervehdys. Tässä Leisti Jukka. Radio Musa tarjoaa kunnon musaa 100,5%. Parasta aikuisviihdettä sallittu lapsille. Suositellaan nuorisolle.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

0: Huomio, huomio!
1: Tässä puhuu Juha Hostikka
2: ja Sami Saari
1: Dallape-orkesterista. Tällä kanavalla kuulet tuoreimmat iskusävelmät.
2: Pidä radiovastaanottimesi tällä taajuudella.

0: Tässä Hara Laukkanen
1: ja Ari Hukkanen yhtyeestä Turos Heavy G.
0: Ja aina kun ajelemme täällä päin, toivomme, että meillä olisi auto.

Hei, tässä on Petri Pettersson. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

Terve vaan, Pasi Kaunisto tässä. On mukavaa muuten, että meillä on Musa Radio. Sieltä kuulee muutakin kuin Suomea ja Savoa ja Englantia. Se on hieno kuunnella esimerkiksi ranskalaista musiikkia radiomusasta, taikka saksalaista, italialaista, espanjalaista. Kaikki kuuluu radiomusasta. Kiitos.

Joo, terve. Tässä on Kokkolan Aimo ja mä kuuntelen radioa melkein aina. Mulla on autossa radio auki, kun mä liikun. Mulla on, kun mä teen töitä, niin mulla on semmoinen, että kuulokkeradio päässä, mä kuuntelen siellä. Mä kuuntelen joka paikassa radioa ja mulla ei ole edes televisio kotona, että mä olen oppinut siihen, että radiosta kun kuuntelee, niin silloin mielikuvitus lähtee liikkeelle.

0: Samalla on lääninhallitus julistanut Antti Yrjö Hammarbergin omistaman Hattulankunnan Mierolan kylässä sijaitsevan Ryysyranta-nimisen tilan ulos mitatuksi. Ensiksi myynti toimitetaan nosto... No, olkaa hiljaa vaan, niin kuuluu.
1: Kansallispankki 153 000.
0: No niin. Ei sitä tarvitse säikähtää, kyllä siihen voi yli vielä vähän mennä, niin pankki putoaa pelistä sitten. 153 000 toinen. Nuija, mulla jäi kotien vahingot, mutta mä lyön tällä sitten. 153 000. 153 500. Ensimmäinen, toinen ja 153 500. Kolmas kerta. Valitusta ei oteta tutkittavaksi.
2: Ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.

varmaan valta tai rahat jäi hopealle kumminkin. Jatkui kilpareilu, vasarakin heilu ja rahamiehet huuteli

0: ja ilmassa oli suuren urheilujuhlan tuntua.
1: Joo, mä oon Remo Aaltonen, moi. Radio Musa on semmoinen asema, että aina kun se valo pilkahtaa kuvaruudussa tai jossain laitteessa, niin kannattaa pitää päällä, koska sieltä tulee ennenkuulumattomia biisiä. No aina, siinä on se hyvä, missä tulee vanhaa ja sitten tulee uutta.

Terve! Tässä on Erna Tuija. Niin kuin tiedät, mä tykkään puhua raumamurret. Murte on hieno asia. Jokainen puhuu ihan omalla tavalla. Murtelisi laului, niitäkin soittaa radion musaa.

Tässä Jari Craig, tervehdys. Tiedättehän mikä kanava on 100.5? Totta kai se on Radio Musa. Sitä minäkin kuuntelen. Kuunnelkaa tekin.

Morjesta, tässä on Jussi Syreen. Mä kuuntelen radiomusaa sen takia, että siellä soi parhaat biisit ja ruotsmusaakin tulee joka päivä.

No niin, tässä Söderberg, siis kitaristi. Juu, mulla on tämmönen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa. Että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Terve kaikille, täällä on Leivon Mia. Ja Radiomuusassa musiikki virtaa olan takaa ja kuullaan myös virran olaa. Hieno meininki.

Moi, täällä on Laura. Tulinpa käymään täällä radiossa ja mä katsoin, että jos mä olisin radiotoimittaja, niin mä olisin just tässä radiossa töissä.

Hei, tässä on Leif Lindeman. Radio Musa, parasta aikuisviihdettä, mutta on sallittu myös lapsille ja suositellaan nuorisolle.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa ja syyspäivän tasausta. Radio Musan studiolta toivottelee Gilda. Nyt on 23. päivä syyskuuta ja nimipäivänsä viettävät Minja, Miisa ja Mielikki. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana Radio Musan päivän ohjelmasta. Teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalentereita aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamun liikenneradiossa Tampereen Enska sekä ajankohtaista liikenneasiaa. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Reijo Määttäsen seurassa tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Frank Martin seurassaan Aulikki Järvinen. Aulikki ja Arto tarinoivat kello 17 jälkeen. Poplaulajan vapaa-ilta kuullaan kello 18 jälkeen toimittajina Janne Öönberg ja Jari Muuberg. Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia kuullaan tänäänkin pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hector valkoista pukua, ei juisa, lainaa mulle laulun. Lainaa mulle laulun, lainaa mulle laulun, ei poika, lainaa mulle laulun.

valoa, ei tuomari, lainaa mulle laulu. Lainaa mulle laulu, lainaa mulle laulu, ei poika, lainaa mulle laulu.

Hei te kaikki radiomusan kuuntelijat. Tässä laulaja Marianne Saari. Te kuuntelette radiomusaa ja teilläkin on todella hyvä musiikkimaku. Terveisiä kaikille!

Terve, tässä puhuu Heikki Salo. Mä oon asunut semmoinen parikymmentä vuotta tuolla Pispalassa, niin mä oon oppinut semmoisen asian, että musa on semmoinen niin kuin käteen sopivasti sopiva kivi. Ja sit mä oon oppinut toisen asian, että Tampereella kun on tää musa radio, niin se on sopivasti korvien väliin sopiva radioasema.

No hei, Markku Aro tässä. Olavi Virta ja Laila Kinnunen, monet hienot suomalaiset iskelmälaulajat, niitä voit kuunnella radiomusassa, niin teen minäkin.

eri tulostin hopeet. Lemmikiksi minipossu sopii perheeseen. Miesten tohtorille menikin hän 3 kertaa. Ensimmäisellä mukavat suuret hoiturit, niitä vertaa suuret on kuin punajuuret.

0: juoksi seinään, sortui stadin VTC. Kulman Kampaamosta löysi Hannu aivan uuden luukin sekä tosi soman, niilottoman tulevaisuuden sekä kullan ikioman. Näkemiin mua niin. Johannun hapset inhottaa.
1: Tää oli niin huono, että tää oli jo hyvä.

0: Radio Musa osuu makuhermoon.
1: Mitäs tässä muuta kuin eiköhän panna rämäkkästi sventerillä potaisseen oikein kunnolla ja nyt lähti!